Kabil tu mo Espiritu Santo, manalantakan ka doon, kaluhkang kukujang ka.